0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynn.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Har vært kjappest nesten hver eneste dag, ser jeg på oversikten her.
3: Ja, men jeg har dere på radioen på badet. Det er klart.
2: Jeg blir så glad når det de rette folka som vinner.
3: Ja, fy, du aner det bare ikke. Fy flate.
2: Det er ikke mange dagene til, du kommer deg ned i tide.
3: Ja, vet du hva? Ja, jeg må jo bare få boket flybilletter og, fy, og omrokere et par pasienter.
2: Ja,
3: det bare... Jeg sitter faktisk med en pasient her nå, så hun... Jeg 20 minutter for seg til timen henne.
2: Hiv deg rundt, fiks alt, rydd løypa for Ingrid. Hun skal til Fornebu på Foo Fighters.
3: Islate, Per. Tusen takk.
2: Ja, tusen takk til deg, Ingrid. Og til alle dere flere hundre som har vært med og svart på oppgavene. Nå er det Foo Fighters onsdag på Fornebu med Ingrid og hennes 11 år gamle datter. Det er få ting som kan glede meg mer. Det må jeg tilstå.

0: Ukas råeste låt på Radio Rock Bokassa. Doesn't matter if you love it here. Det er fredag, det er utrolig god stemning, og spesielt hjemme hos Ingrid Stornes, som stakk av gårde med hovedpremien denne uka. To billetter til Foo Fighters nå på onsdag. Hun var glad da, da jeg ringte.
1: Å, herregud, det.
0: Ja. Du vinner to billetter til Foo Fighters på onsdag.
1: Å, fy flate, jeg kjenner bare, det helt fantastisk. Jeg så Foo Fighters her, du aner det bare ikke.
0: Hvem tar du med deg?
1: Jeg tar med meg min 11 år gamle datter.
0: Oh yeah!
1: Og hun elsker Foo Fighters.
0: Er det sant?
1: Ja, hun er så klar.
0: Det,
1: hun er klar.
0: Jeg blir så glad når det er de rette folka som vinner.
1: Fy flate, Per. Ja. Tusen, tusen.

Volbeat, den store headlineren på Trondheim Rocks på søndag. Vi skal videre til et band som også spiller på Trondheim Rocks på søndag. Det Turbo Negro. Du skal få Gerrit Rana med. Jeg heter Erik Sharma, og dette Radio Rock.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

har sett noen klipp fra en konsert med Raga Rockers med ny vokalist Og det funker som bare juling Jeg gleder meg til konserten på Trondheim Rocks på søndag Jeg heter Torkil, jeg ønsker deg god fredag Mens jeg sitter og sitter litt Gleder meg til å reise til Bartebyen I helga Som det torden og lyn på verkartet der I dag Så skal det bli oppholdsvær når Trondheim Rocks I gang på søndagen Og dasken ta det Jeg kjører litt forspill videre her før du får Evanescence og Unity Arena klare Foo Fighters Så får du splitt en ny låt fra svenske Avatar Som skal spille på Trondheim Rocks Ga jo et nytt album nylig og produserer så det holder. Ny låt allerede nå, Crying Fire, kom I dag. Her får du den på Radio Rock.

0: Ja, litt sånn 90-talls melankoli, det må du tåle selv om det fredag. Radio Rock. Ja, heftige humørsvingninger her nå, for nå skal vi rett på bursdagsfest for Nico McBrain, trommis I Iron Maiden. For meg så en fremdeles Maiden-trommis, selv om han har pensjonert seg. Nå en 74 år gammel Nico McBrain. 5. juni, ja, det samme bursdagen som sønnen min Alexander da, som oppkalt etter Maiden-låta Alexander the Great, så du skjønner hva det går I. Jeg en nerd, og har pratet med en drøss andre nerds I podcasten Gammel Maiden, blant annet en kar jeg skal se på scenen på søndag på Trondheim Rocks, trommisen I Volbeat, Jon Larsen, kan fortelle at han har prøvd å spille introen på Where Eagles Dare, som sånn signatur-break fra Nico McBrain. Får det ikke til Jon Larsen I Volbeat. Hør på det her.
1: Ja, jeg skal vi ikke bare sige, at jeg har prøvet, og jeg fejler miserabelt hver evig eneste gang. Jeg kan ikke lave den intro, han laver I Where Eagles Dare.
0: Jon Larsen, han forholder seg til Volbeat-låta han da, for nå skal vi høre på dagens bursdagsbarn, Nico McBrain, 74 år I dag, Where Eagles Dare, Iron Maiden på Radio Rock.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Linkin Park på Europa-turné om dagen, og ja, det lønner seg å reise rundt og vise seg frem tydeligvis, for de står veldig sterkt denne vekka på topplista rock, femte og andre plass på lista over de mest populære rockalbumene I Norge for tida. Tar en liten pause fra lista nå, for ja, I halv seks-draget må vi, når det fredag, som vanlig på quiz, så klart.
1: Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Og det John Lord, kjent fra Deep Purple, fantastisk organist som ukas Radio Rock legende. Det på tide med fredagsquiz, da trenger jeg quizmaster Erik Sharma.
3: Om du trenger quizmaster, og jeg, I dag så jeg litt usikker på om du kommer til å gjøre det så bra. Jeg må være helt ærlig, I dag tror jeg ikke du gjør det så bra. Men du kan overraske, du har en tendens til å overraske hvis jeg sier at jeg tror du gjør det dårlig, så plutselig klarer du 4 av 5. Ja. Så vi får se da, klim på mugnetten så vi får se om du noe fan av John Lord.
0: Vi kjører.
4: Velkommen til Så retur du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på 5 spørsmål og får alle riktig.
0: John Lord, ja, kanskje har en masse kunnskap som jeg ikke aner at jeg har. Vi får se. Kjør på.
4: Fullt navn, vi begynner der.
0: Ja, det har jeg lært meg. John Douglas Lord.
3: Bang. Et poeng rett I nebbe. Tenk det deilig det.
0: Tenk å ha det navnet fra fødselen av Lord som etternavn. Da ja, må fett, du bli rockestjerne. Rett og slett.
3: Ja, det ganske fett faktisk. Men jeg hørte om en kis her om dagen. Min fru hadde vært og hatt et møte med en person som het Nathan Hamburger.
0: Oh.
3: Det så nærme Satan Hamburger du kan komme.
0: Det så
3: og det faen meg et fett navn, ass.
0: Ja.
3: Damn, dette. Men nok om det, vi skal til spørsmål 2, og da lurer jeg på, hvor John Douglas Lord fra? Hvilken by I England?
0: Men jeg leste om et sånn universitet da, der han var sånn ikke professor, men sånn æresprofessor I Leicester. Leicester?
3: Ja.
0: Det...
3: ja, det riktig det. Ja. Det et poeng. Yes. 2 poeng til deg. Du, hva heter... Hæ? Ror jeg ned nå?
0: Litt jubel der, for jeg jævlig god I dag.
3: Ja, hittil det god, men så går det på en smell. Debutplata til Deep Purple heter denne. Første plata til Deep Purple.
0: Var det ikke den 3, som bare heita Deep Purple da?
3: 2, 1, nei det ikke helt altså. Den heter Shades of Deep Purple. Nei, riktig lyd.
0: Shades of Deep Purple, farsken.
3: Ja, ok. Ja, 50 Shades, det morsomt.
0: Ja, da tappte jeg den, men jeg...
3: Du skal få siste spørsmål, ja. Eller to siste. Concerto for Group and Orchestra, det et live-album som John Lord komponerte. Kom det på 70- eller 60-tallet?
0: Ja, nå vi på...
3: Den isen tynn, den Torsvik. Den tynn, den isen du på nå.
0: Jeg tror det et lurespørsmål, for han var jækla aktiv på... Han var ikke gamle gutten på 60-tallet, men skal vi si... Jeg sier 60.
3: 60-tallet. Ja, da det god. 69. Heisan! 69. Det var nært, så det var poeng det. Du sa 60, du, så det innenfor det. Du har jo bommet på 1. Skal vi se om du klarer den siste, da. Han var veldig glad I bilmerket Jaguar. Mega glad I merket Jaguar. Okay. Og han kjøpte en gang en lilla Jaguar. Hvem hadde eid den lilla Jaguaren før han?
0: Lilla, det må være Prince.
3: Prince? Du svarer Prince?
0: Sånn lilla kis. Han digget ja. Lilla. Ja, jeg tror det var Prince.
3: Ja, du glemte en annen kis som også glad I lilla, det Ozzy Osbourne.
0: Fasken!
3: Ja da, han kjøpte en lilla E-Type Jag av Ozzy Osbourne. Men jeg synes du var flink, jeg. Du klarte 3 av 5. Det jo snittet ditt, det. Du on par med sånn som du pleier å være. Og det det holder inn I helgen, det.
0: Men spør meg heller hva som den ultimate kjørelåta, du.
3: Åh, hva den ultimate kjørelåta?
0: Det den vi skal høre på nå, for nå det mange som på vei inn I helg på høtta og den slags, og sett bak rattet. Highway Star, så klart.
3: Så
0: ser vi Kvil I fred, ukas radio-rocklegende, John
3: Lord. Lordy, lordy, lordy.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Cooper, Offspring og så videre. God helg, snakkes på søndagen.

0: Amaranth. Låta altså, ikke bandet. For her var det jo Nightwish som var på ferde. Og om det var der Amarante, svensk Amarante, fatt navnet sitt, tja, det henger litt sammen.
1: Dette Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Jeg må tilstå at jeg husker ikke når jeg var i Bakersfield i California for første gang. Men jeg husker at det var varmt. Og det var før 93, når bandet Korn så dagens lys. Akkurat der i Bakersfield. Og jeg tror heller aldri jeg har sett dem live. Men da kan det faktisk være muligheter om man reiser litt nedover i Europa i høst. For i oktober og november så er de innom en god bunch med steder rundt i Europa. Altså Tyskland, Polen, Italia, Frankrike, England, Irland, Nederland.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.